Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Tačno je 7 sati.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: Talaba pileća, ekstra, 400 grama, 2 kg, mini džepić, čokolada, 600 grama, 6,90, Biscoff Crunchy Namaz, 380 grama, 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu. Ja sam sve što

0: Marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Zenica.

0: zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing Minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Volite radio?
5: Yes, sir.
2: Volite muziku?
5: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Al negdje oko pola tri na dernek upadoše drotovi.
1: Ajde, lavo, neće
0: frajere odmah. Prisloni se uz zid, a Milo se prestraši, kaže
2: joj, stari će me masakrirati.
0: A onda u glavu

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak za karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

si ladačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

после днём сузу, после чуду на прагу звук детинства. Kad sveti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.